0: Dve slovenski na en mah.
1: Dragi poslušalci Radija Celje, sem Ana in z veseljem vam predstavljam svojo novo pesem Reci, da imaš me rad, s katero sem se predstavila na festivalu Melodije, Morja in Sonca. Prijetno poslušanje.